0: le nga sabra e ha le ba ku tam tak chiluk de kesi aju ji ma nga ja ja kesi pula kesi mo thop che amar thong thak chi jo kha le yong tanin tap tak chu sing ma du na ma ong ge be ni ma sek tam che
1: wei michel